kao brod velik i star. Ja sam mornar dušom, ej danas ima više

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.

Izudinova korida, Lisović i Srebrenik, nedjelja 26. juli. Očekuju vas brojne borbe bikova šampiona, snage će odmjeriti Rožeta i Roki, Panter i Jelenko, Žućo i Kukan. Brojne druge borbe bikova koje će ljubitelje korida ostaviti.

biti bez daha. Za sve posjetioce poseban muzički ugođaj uz Moni i Mahira Petrovića. Nedjelja 26. juli, Lisović i Srebrenik. Velika korida u organizaciji Izudina Ahmetovića. Svi ste dobrodošli.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: A onda...
2: Dobro jutro, kako će?
3: Stare, nove, najnovije izvorne pjesme.
2: Od satelita nikad nisam prevario se.
1: Pozdravite svoje mile i najmilije.
4: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
3: Budite u eteru.
2: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
1: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
3: Najslušanije izvorne pjesme i najbolji izvorni ritam.
5: Aj, cure, želje, mati se mi niče.
3: Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmet Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anila Ivrić.
6: Od koga je bio pozdrav?
7: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
8: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
3: Subotom od 7, izvodni budilnik.
1: Radio za sve generacije.
3: Srebrenik radio.

0: Izudinova korida, Lisović i Srebrenik, nedjelja 26. juli. Očekuju vas brojne borbe bikova šampiona, snage će odmjeriti Rožeta i Roki, Panter Jelenko, Žućo i Kukan. Brojne druge borbe bikova koje će ljubitelje korida ostaviti bez daha. Za sve posjetioce poseban muzički ugođaj uz Moni i Mahira Petrovića. Nedjelja 26. juli, Lisović i Srebrenik. Velika korida u organizaciji Izudina Ahmetovića. Svi ste dobrodošli.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
2: Pratite talase Srebrenog radija. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika, i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni rad.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: A onda
2: dobro jutro, kako će?
0: Stare, nove, najnovije izvorne pjesme.
2: Od satelita nikad nisam prevario se.
1: Pozdravite svoje mile i najmilije.
3: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
0: Budite u eteru.
2: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
1: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
0: Najslušanije izvorne pjesme i najbolji izvorni ritam. Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmed Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anila Ibrić.
4: Malim? Od koga je bio pozdrav?
0: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
5: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
0: Subotom od 7, izvorni budilnik.
1: Radio za sve generacije.
0: Srebrenik radio.
3: Može, ja bi nešto van etera da pita.
0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi.
6: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: im sretno završenje druge godine, hvala Bogu, medrese i ugodan joj ako Bog da rasu gdje želi da odmara i provede se lijepo ako Bog da, inšala. Zatim i ostale sve svoje unuke selamim, zatim praunuča svoja i njih ima mašala već u četvrtom i u petom razu škole. Zatim sada bratiće u Nijazov Sloveniji i unuka Huseina i Zehru i njihove porodice, braća Hinzu u Njemačku i njegovu porodicu. Tamo usput kad smo kod Njemačke, jo, pozdravljam je i salamim Zlatana toga u Kelnu, gdje je on. Zatim sada posalamio bi Dornju i Gornju Lukavicu, Živinice cijele, dole unuke i ćerku i sve u Živinicama. Sada bi posalamio Enesa i Tifunu, sve najbolje im želim. Selam za Osmana pjesnika, njegovoj porodici, sve najbolje želim, Nusreta Kišića, Rileta našega, Amire sve, Alida Dropića, njegovu komšiju dole zvanu Francuza Muju. Zatim posalamio bi sada svoju okolinu ovdje, Sevanu Banoviće, Jaljkoviće, sve po redu. Pozdrav za našega gospodina Gore Kazandžiju i cijelu Usoru, pozdravljam sve slušalce i njihove voditelje također, dole Barišu našega voditelja i njega da ne zaboravimo. Zatim pozdravio bi jednu damu, Martu, koja pozdravlja i na ovome Valentinu. Pozdravi me, ja to nekad smetnim šta ja znam, ali eto srdačne joj pozdrave šaljem njoj, tamo Ajče i Peri i njima isto također, isto svima. Da li ko postoji, ne znam ja, Maksa tamo, njega nekad zaobidem, ali Maks uvijek si pozdravljen, znaš, posalamit kako hoćeš. Mm-hmm. Mustafa Jolića dole u Srebreniku i sve slušalce lijepe, ja ne znam šta više da kažem, svima salam i pozdrav od mene srdačan. A pjesma ako nam naleti, kad god naleti uz pjesme, onako može sve od braće Tursumovića, ovo je sudbino prokleta mi bila. Mm-hmm. Eto, toliko, Anela, živa mi, zdrava bila, ako Bog da, sve najbolje, pa ako Bog da, čujemo se opet.
1: Eto, Hasane, čujemo se sljedeće subote, hvala od srca za javljanje, lijep pozdrav naravno, ide iz studija našeg radija. Evo poruka od našeg Amira Kurbašića iz Tuzle, kaže: Sabahajru Anela tebi i našim vjernim slušateljima Radio Budilnika. Ovim putem želim da selamim svoje najbolje roditelje na svijetu, majku Ramzu, oca Sadika. I jedan selam ide za tvoje roditelje i tvoju porodicu divnu i selam ide za moju sestru Damiru, zeta Rasima i sestrića Edica. Selam ide za moje najbolje tetke u Moluhama, Azru, Amiru i Mihadu. I poseban jedan veliki selam ide za moju familiju u Luksemburgu, Nermina Kurbašića i njegovu djecu. Esa selam ide za Osmana pjesnika i njegovu sekretaricu. Zatim Nusretu Kišiću, Hasanu iz Banovića, Hidajti iz Rapatnice, gospođi Ali iz Tuzle i njenu jetru Vihavi iz Njemačke, Musi Pusi Akifu Krojaču, Amiru Deliću iz Dobrnije, Riletu Našem iz Ljenobuda, Saši i njegovoj Marini iz Kulaša, Medini iz Mramora, Tifuni iz Banovića, Džani iz Austrije, Đulsi iz Mihatovića, Hatmi iz Njemačke, Ramizu Maksu iz Prijekog Brda, Halidu iz Bašigovaca, Ahmedu iz Ježinca, Mirsudinu Beganoviću i Maksovim roditeljima Sulji Pačetu, tu je Alji Aliću i djedu Novali iz Rašljana, Hamidu Samodraca, Hamdi iz Samodraca i svima koji mene selame, ide selam i pozdrav. I to bi bilo to, sve to ide od vašeg najvjernijeg slušatelja Amira Kurbašića iz Tuzle. Pozdrav Anela tebi i našem osoblju tu u studiju i režiji, ako bude sreće čujemo se i subote sljedeće ako Bog da, kaže Amir Kurbašić. Eto Amire, veliki pozdrav za tebe, a nastavljamo dalje. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro.
2: Alo, dobro jutro, Saba Hajrela iz Kraljevskog, našeg sunčanog, jutarnjog Srebrenika.
1: Dobro jutro, Lola, Amir, taksista je s nama, jesi nam dobro, kako si?
2: Dobro je, našo, šuću, Allah, dobro.
1: Gledam te i po TV-u i po Facebooku, dakle, promocija Srebrenika, go si postigao nagradu, vidjela sam, ima svega kod tebe novog.
2: Dobro je, mašalo, ono je lijepo ono bilo vidjeti.
1: Jeste, ja moram reći, evo utakmica u Srebreniku, fan zona, nešto prelijepo i ja sam bila prisutna tu, ali ono što je vrlo bitno, televizijske ekipe su bile tu, zanimljivo je bilo ovih dana u Srebreniku. Evo tebi ću prepustiti, Amire, da kažeš.
2: Jes, Bogan, prvo da se zahvalim, ovako vidi, veliki pozdrav tebi, Anela, i svim uposlenim u Radiju Srebreniku.
1: Hvala.
2: I onda da se zahvalimo našem načelniku Adanu Biliću, što nam je tu organizovalo tako sve lijepo, što je oživio naš grad, bila je začudlo.
1: Jeste, slušala sam, evo moram te prekinuti malo, slušala sam i njegov intervju i baš mi se dojmio. Dakle, kako kaže, svugdje se ulaže u ovo, u ono, ima vremena za sve, a ono na što je stavio akcenat, na najmlađi. Dakle, da mladi ostanu u Srebreniku, da imaju kvalitetnu ponudu, sve ono što je, baš me se dojmio njegov, ne znam, jeste imali priliku gledati.
2: Jes, Boga mi, samo sam htio da rekim, oni, znaš kako, našem narodu ne treba mnogo jelana, treba mu isto malo. Kao čovjek kad osjeća na ruci nokat, što smeta. Znači, samo malo jelana i da vidiš svu onu sreću djece, da vidiš kako djeca tu, ne samo djeca, svi su bili svi smo nekako tove Arabi, ko da smo, ne znam, oni...
1: Ja kažem, od jedne godine do stote godine svi smo bili tu.
2: Jes, Boga, eto, oni, kako kažem, oni, da se zahvali prvo, eto, načelniku Adanu Biliću i svim organizatorima i Face televiziji, Senada Hedžepezovića i svima se zahvalim, eto, što je to jednostavno kod nas je grad preporodio se i to. E sad, uvijek ima, kako kažu, i negativni i pozitivni komentara, kako ko, svima je dozvoljeno, kažu, i griješiti, dobro djeliti. E sad, to mene interesuje.
1: Ono što je dobro, mi moramo pohvaliti, jel tako?
2: Meni je bilo lijepo, mene su čak našli onda gdje stojim na poslu, na taksiju i pod Jasinom, i malo sam intervju dao, dobio i, Boga mi, Brazil kafu i ovo i ono, osvojio dol neke bežišnje, oni slušali se, vid, gledao onu djecu kako su sretna kad dobiju nešto, jer ja kažem, nebitno je, to moramo svi sebi oni u glavu utupiti. Kod mene su roditelji rahmetli govorili, sve što pođeš da uradiš nekom, prvo kreni od sebe.
1: Od sebe, jeste.
2: Jer kaže, kad uzmeš iglu, koji god prst da se ubodeš, boli.
1: Nema razlike.
2: Pa bravo, to hoću svima da reknem. Nebitno imao, nemao. Ko što rekao Efendija Rahmetli Zukurlić, nekog udari kamion, a nekog udari milion maraka. Znači, mi smo išli svi na paki sreći, jel tako? To hoću da reknem. On je nebitno imao, nemao. I onaj što ima, voli svoje dijete. I onaj što nema, voli svoje dijete.
1: Baš tako.
2: Znači, ne trebamo samo djecu da izabjerimo. To znači, trebamo da sva djeca osjete tu ljubav, ta elan, da vide, a to je uradio naš načelnik. To znači, razbudio je naš grad, to znači, nemam šta reći, to znači, to je sijevalo. Samo ovako čovjek, kad malo da sebi, da zaboravi, na primjer, da se nalazi u našem gradu, čovjek bi rekao, nije to nikako Srebreni, to je neko grad, šta ja znam, Lupan, tamo Minhen, Šturgar, to ono, znači, to je baš bilo, ali eto, da ne dulji mnogo, on je ovako, to znači, pozdravio sam prvo vas u Srebreniku, načelniku sam to, eto, zahvalio se što je to sve organizovao. Pozdravio bi svoj kolektiv taksista, svoju porodicu, sestru. Veliki pozdrav i poslao gore za daleku Njemačku Admiru Đaniću, njegovoj supruzi, djeci, pa onda drugi pozdrav je poslao Zijadu Husariću, njegovoj supruzi, tri jabuke, tri curce. Pozdrav svima, svim slušalcima, to znači, koji god slušaju radio, sebe, ja neću sad imentovat to, to znači svi koji slušaju, a Boga mi koji ne slušaju, ne krenu slušat, jer Boga mi, ovo je bolje neki jedan analgin ili paracetamol ili andol, kad upališ u 7 ujutru radio budilnik. Ne znam, nekako se preporodi čovjek.
1: E, baš ti hvala.
2: Toliko od mene.
1: Evo, Lola, ja ću zamoliti za kraj, ako me čuješ, da pozovemo evo na sljedeću utakmicu, isto tako, mali poligon sportova u Srebreniku, u srcu Srebrenika, da tako kažemo. Sve isto kao i na prošloj. Pa hoćeš, evo, izvali pozvati.
2: Može, samo da budemo zdravi i živi.
1: Jeste, eto, svi su dobro došli u Srebrenik da vide tu ljepotu dočeka.
2: Jes, dobra moja Anela, sve najbolje i hvala vam svima.
1: Eto, Lola, hvala od srca za javljanje. Pratimo dakle utakmicu Fan Zona u Srebreniku, ali o tom ćemo i u toku emisije pričati svakako. Eto, Loli, od srca hvala za javljanje. Telefon je otvoren, broj 035644777. Idemo dalje, do koga da čujemo. Dobro jutro.
3: Selam, Alek.
1: Alekomu selam.
3: Kako je?
1: Evo, dobro, jeste vi dobro?
3: Dobro, hvala Bogu. Osman Smeđaša.
1: Osman Smeđaša. Osmane, naspavali se, odmorili.
3: I jutarnja kafa se pije.
1: Ma, baš ste poranili, vrijedni. Ima li kakvih poslova da se mora obaviti prije nego što ono baš zagrije?
3: Ne, ima sve što je trebalo urađeno.
1: Urađeno, znači danas se može odmarati čovjek, je li tako?
3: O, točno.
1: E, super. Ima pozdrava, Osmane.
3: Ima pozdrava.
1: Ajde, slušamo.
3: Ovako pozdravam prvo vas, studiju.
1: Hvala.
3: Drugo pozdravam svoju suprugu Zinetu.
1: Dobro.
3: Pozdravam svoju djecu Belgiju, čerku Sanela, sina Sanela, zeta Padla, stanu Jesiku i četvore unuća. Pozdravam Zinetinu čerku Esmu, zeta Demu, punicu i sve slušalce Radio Srebrenica.
1: I to je to, jel Osmane?
3: Može li ona moja pjesma?
1: Kako bi pjesma, Osmane?
3: Sjedi majke kroz prozor.
1: A, to je već naštimano, bit će ta pjesma. Kad smo kod te pjesme neki dan, evo ja neću reći koja je u pitanju, ali kaže s majkom uvijek sluša Izvorni budilnik. Jedan divan gospodin radi tu u gradu, kaže daj molim te pusti nam Sjedi majka kraj prozora. Prepoznaće se koja je u pitanju. Osmane, tebi hvala od srca za javljanje. Pa čućemo se sljedeći subot, jel baš?
3: Ako Bog da.
1: Eto, ako Bog da. Hvala za javljanje. A idemo dalje. Evo, poruka je od naše Minje. Kaže pozdrav od Hazema Puža, Osmanu pjesniku, Riletu, Musi Pusi, Akifu Krojaču i Šiki, Maksu, Prijeko Brdo, Sulji Pačetu, Omeru Reški, Škahovice, Đozi Najlu, zatim Mirsi Karači, Hanki Humanitarki, Džani, Tifuni, Hani, iz Dobrnje, Smodraca, Hamdi, familiji čitavoj, kolege u firmi Komus Gračanica. Gračanica jeste sve to od vjernog slušatelja Alise Alića iz Tuzle. Zatim pozdrav za Amira Kurbašića, Delića, Sulju Pačeta, Hidajetu iz Rapatnice, Hazemu, Jahić Ajši, pozdrav Nusretu Kišiću od Hazema, Puža iz Medviđe Gornje. E sad, ali su ovo dva pozdrava, jedan pozdrav zaista ne znam i ko je u pitanju, ni šta. U opisu je Minja, ali vjerujte da ne znam. Evo, javio nam se i naš Ramiz Max, dakle s porukom iz Prijekog Brda, i oni su imali javno gledanje, praćenje utakmice. Prijeko Brdo kaže pozdrav za Nirmela Nirmeksa, najboljeg čovjeka na Dunjaluku, za ekipu na turniru Prijeko Brdo Srebrnik, i pozdrav za one koju sredini Tabakovića BiH, pozdrav za Hazema Puža, pozdrav za Medinu i Fehima, za Maksa, sretnu kupovinu auta, ocu Mariboru, brz oporavak, sestrični Sarah Sari, koju Dajđa voli najviše na svijetu, i sretan rođendan. Pozdrav Havi iz Tuzli, Saši, pozdrav Kazančetu i Špionice, Brki, Šahmira, Najlu, Đozije, Sluka, Šiki, Akifu, Krojaču, Nedimu iz Tinje, Osmanu pjesniku, Riletu, zatim Sulji Pačetu, Hanki Humanitarki, Džani i Peri, Ajši, Enesu, Tifuni, Slatkoj Banani, i Novalije iz Rašljana, Ifeti i Šahmira, i najboljim receptima Smodraca, Hamdi, i pozdrav za Čubeta Mirsu, Amiru Deliću, Loli Taksisti, Omeru Reški u Škahovice, Minji iz Babića i Amiru Kurbašiću i Hidajti iz Rapatnice, djedu Đozi i Šahmira, zatim sestri Zetu, za dvije sestrične, mamu i babu, pozdrav Peri, Ajši, Hanke Humanitarki i Džani Wens, i Sadiku iz Kamenjaša, Hasanu iz Banovića, od Maksa Prijeko Brdo i Hidajti iz Rapatnice. Imamo i fotografiju prenosa iz Prijekog Brda i bubnjevi su tu, zastave si simboli naše nam drage Bosne i Hercegovine. Max, hvala za javljanje. Telefon je otvoren, još jedan poziv pa ćemo malo zasvirati, s obzirom da je 7 sati i 59 minuta. Da nećete reći da smo previše pričali, da nema muzike. Halo, dobro jutro.
4: Halo, halo, selam alejkum, Kamela.
1: Evo nama naše Tifune, jel tako, iz Banović.
4: Evo, jedva se, eto.
1: Ali imali ste sreće, Tifune.
4: Imali, nekako sve drugi dobiju prije.
1: Ali eto, uporno se uvijek isplati, tako da...
4: Isplati, oni političar odov nikad otići.
1: Zdravlje dobro, Tifuna, moram pitati.
4: Nije zdravlje, Ana, ti Amela, nikako. Šta će, mora život ići dalje, dokle, kako, jet?
1: To je tako, jednostavno čovjek mora živjeti s tim.
4: Ja, operaciju, jet.
1: Eto, čućemo mi se, propratit ćemo sve to, Tifuna.
4: Ja, hvala ti, hvala kad pitaš. Ovako, Amela, ide jedan veliki pozdrav iz Banovića za našu najbolju voditeljicu Amelu. I pozdravit ću muža Enesa s kjevevoskim pijem jutarnju kaficu, njegove seke Hanu i Begavajetu u Lisovićima i snahu Azru isto u Lisovićima, a unuku Amru u Njemačkoj, brata Ramiza i ovu snahu anu Ajšu u Tinji. I uzvraćam pozdrave Ramizu Maksu i pozdravljam Amira Kurbašćeva i ne bi zaboravila i Sašu iz Kulaoša i gospođu Marinu i Aliju iz Tuzle, Medinu i njenog Fehima, Enesove komarote, Medu Kišića i Rileta i sve naše drage slušaže. Valjda nisam nikom, možda sam nekog i zaboravila, nek mi oprosti, šta će.
1: Mm-hmm.
4: Tako, dobro, pa se čujemo.
1: Eto, Tifuna, hvala za javljanje, svako dobro, čujemo se svakako naredne subote. Evo veliki, kaže, pozdrav od Dragana iz Bazela za Drapničane i moje komši iz Podorašja, a posebno veliki pozdrav šaljem za mamu Danicu. Eto i od nas pozdrav za mamu Danicu, hvala za javljanje, pa čujemo se ponovo. Evo nam i naše Đulse iz Mihatovića, divna fotografija, zelenilo, sunce jutarnje, prelijep šešir, Đulso, a bog me i ti si prelijepa na ovoj fotografiji. I uživo svakako, ja imam priliku da sam se upoznala sa našom Đulsom. Kaže, dobro jutro i veliki pozdrav od srca, pozdrav za Rajza, Sediku, Seniju, Sajdu, moje sve u Rapatnici, kao i Ramizove, ma gdje bili. Pozdrav Amidži, Riletu, Saši, Marini, Medini, Fehimu, Rasemi, Musi, Nesibi, Ali i Džani, Kurbaši, svoj našoj familiji, kaže Đulsa iz Mihatovića. Eto, Đulso, veliki pozdrav, hvala za javljanje, a u nastavku idemo malo svirati. Uživajte.
5: Izudinova korida, Lisović i Srebrenik, nedjelja 26. juli. Očekuju vas brojne borbe bikova, šampiona, snage će odmjeriti Rožeta i Roki, Panter i Jelenko, Žućo i Kukan. Brojne druge borbe bikova koje će ljubitelje korida ostaviti bez daha. Za sve posjetioce poseban muzički ugođaj uz Moni i Mahira Petrovića. Nedjelja 26. juli, Lisović i Srebrenik, velika korida u organizaciji Izudina Ahmetovića. Svi ste dobrodošli.
6: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo.

Vračara, sve Srebrničane, Mesnici, Bašić, moju familiju, sestru Šure Svastike i sve Bosance. E, baš vam hvala na javljanju, veliki pozdrav za Kanadu, za sve slušatelje koji nas tamo slušaju. Idemo dalje, evo još jedna porukica, jedan poziv pa ćemo ponovo malo zasvirati. Sama Hajrula, naša radoslušana Anela Zlatan i Muke Lefa iz Kelna žele da selame sina Jadranka, snahu Nurefsan, također idi selam za naše dvije kćeri Amilo Azemu, selamimo i naša dva zeta Admira Jazmira i naša četiri unuka, također selam ide za našu familiju ma gdje se nalazili, selamimo i našeg Osmana i Seku i da im poželimo sve najbolje u životu, također i sve njegove ukućane, selamimo Rileta i svoj njegovoj porodici, također se selamimo i našeg Akifa Krojača, njegovu porodicu Hasana Ubanovića i njegovu porodicu Hasana za, ako Bog da kaže, da budemo dole, kad budemo dole čućemo se da kahvenišemo u živinicama. Također ide selam za Amira Delića, njegovu Hanumu Hazemu i želim im lijepi dug život i svim njihovim ukućanima lijepo zdravlje želimo. Također pozdrav ide za Sašu iz Kulaša i njegovu Hanumu Marinu. Želimo da selamimo i da ne zaboravimo našeg dobrog Musu i njegovu Hanumu i njihovu porodicu iz Gornjeg Srebrenika, također selamimo i Dževada i njegovu Hanumu Elviru u Mramoru i njihove ukućane, Rasima Bačića i njegovu Hanumu Hanumku, njihove ukućane i njihove babe. Ide selam za sve naše Vlasenčane, selamimo i naše komšije u Tinji, selam ide za sve slušatelje našeg radio budilnika, bolesnim želimo brzo ozdravljenje, a zdravim lijep ostatak dana, to vam se žele Zlatan i Muke Lefa iz Kelna. Eto, veliki pozdrav i za Zlatana i Muke Lefu iz Kelna i njihove najmilije, hvala za javljanje, pa čujemo se ponovo. Ja ću iskoristiti priliku pozdraviti Amira Delića iz Mramora, Dobrnje, njegovu dragu suprugu Hazemu, nadam se da nas sluša, da će nam se javiti. A naravno, poseban ću pozdrav uputiti našem pjesniku Šahbazu, ima malo zdravstvenih problema, ne znam da li je uspio izaći sa UKC-a Tuzla, ali ležao je u bolnici, pa eto, nadam se da je sve ok, da je dobar, vidjet ćemo u toku dana da li će nam se javiti, ako ne, ja mu želim brzo ozdravljenje, pa eto, u nastavku idemo malo svirati.

0: Izudinova korida, Lisović i Srebrenik, nedjelja 26. juli. Očekuju vas brojne borbe bikova šampiona, snage će odmjeriti Rožeta i Roki, Panter i Jelenko, Žućo i Kukan. Brojne druge borbe bikova koje će ljubitelje korida ostaviti bez daha. Za sve posjetioce poseban muzički ugođaj uz Moni i Mahira Petrovića. Nedjelja 26. juli, Lisović i Srebrenik. Velika korida u organizaciji Izudina Ahmetovića. Svi ste dobrodošli.
1: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.
2: Sa

Izudinova korida, Lisović i Srebrenik, nedjelja 26. juli. Očekuju vas brojne borbe bikova šampiona, snage će odmjeriti Rožeta i Roki, Panter i Jelenko, Žućo i Kukan. Brojne druge borbe bikova koje će ljubitelje korida ostaviti bez daha. Za sve posjetioce poseban muzički ugođaj uz Moni i Mahira Petrovića. Nedjelja 26. juli, Lisović i Srebrenik. Velika korida u organizaciji Izudina Ahmetovića. Svi ste dobrodošli.

0: 8:57, dragi naši, stigli smo evo skoro do kraja današnjeg izdanja izvornog budilnika Radio Srebrenika. Dakle, zvati nas možete još par minutica, još par poziva, imam i poruka koje ću ja preniti u eterno, prije toga evo poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Akif Krojač, je li tako?
1: A znao se, ko će drugi?
0: Ma ko će drugi, ali kako ste Akife?
1: A zato sam slomio nokat, ovaj nije nokat, nego prst, tipkajući.
0: Aha, tipkajući telefon. Broj telefona.
1: Ja.
0: Ali eto, ja uvijek kažem, uporno se isplati, drago mi je da ste s nama, Akife. Zdravlje, dobro, pretpostavljam.
1: Dobro, taman.
0: Vi se nikad ne žalite.
1: Čim je stalo do radio Srebrenika, znači taman.
0: Znači da je super, jeli, kad se može slušati muzika i uživati. Dobro da, rečeno, da. Akife. Ima pozdrava, jel tako?
1: Ima pozdrava, sad ću početi. Neću dozdo, nego dozdo. Ima jedan marinac. Ovdje fin dječko, moram njega pozdraviti.
0: Dobro.
1: I rođak mi je duši.
0: Može.
1: I onda idemo dalje, znaš ono kako ide. Znaš kako ide. Ono,
0: po redu, jel?
1: Alid, Dropa, Vaši Goći, Suvod, Kešetor, Azen, Zukić, Tinja, Amdija, Modrac. On će nama napraviti pite, svakak je dobar čovjek.
0: Mm-hmm.
1: Ali ja, znači, pjesnike, Badvojicu, Saboza i Osmana, Maksa, Prijeku, Brdo, Zlata, Mukelefa, Saša i Marina, Hari i Falešić, hoću nastaviti.
0: Može,
1: Musa,
0: slušam.
1: Musa i njegova Nesiba, još jedan Musa i Dina, Rile, braća, Kišić i Joha, Amir, oba dva Amira, i Tuzla i Dobrnjak.
0: Dobro.
1: Zuhrija i Čimka, Ago, Car, Lipnica, Stjepan i Šandžić, Buvučo i Jovan, Almir, njega sam pozdravio, Saja, Mreko, Hošić, Jusup, Brezik i svoju sam ženu stavio zadnju na spisak, ali prva je na srcu, u srcu u stvari ja.
0: Aj, dobro. Ajde.
1: I da ne bi zaboravio tebe i tvog Nerku.
0: Hvala najljepša.
1: Pošto je to imenje ovak mog Nerke.
0: Jeste, znam sina vašeg, eto Akife, hvala od srca za javljanje.
1: A ja sam se trudio da stavim tačko na Nerku, stavit ću ili ću razbiti sebi telefon.
0: I eto, isplatilo se, 8:59, pustit ću ja.
1: Telefon mi je ostao, znači ispravan, u redu, nisam ga razbio.
0: E, super.
1: Ajde, prijatno.
0: Eto, sreći. Hvala za javljanje, čujemo se i sljedeće subote. Imam dosta poruka pročitati. Kaže, pozdrav za našu Anelu i sve slušatelje najboljeg radija. Salam za našu djecu, unučad i praunuke, suprugu Aišu, bratu Sadiku, sretan dolazak u Bosnu. Salam za dvije sestre, svoj najbolji komšiluk, od našeg Tajba i Sladni. Eto Tajbe, veliki pozdrav za tebe, tvoje najmilije, hvala za javljanje, pa čujemo se ponovo i naredne subote. Veliki, kaže, selam svim slušateljima jutarnjeg budilnika od Zije iz Čekanića. Zio, selam i svoju Hanumu, Vahdetu, svoju djecu, sina Salmira, kćerku Salmiru, snahu Edisu, zeta Alema, svoje troje unučadi Lamiju, Amilu, unuka Davuda, svoje komšije, svoju rodbinu, zatim svoje prijatelje, svoje Čekaničanje, sve po redu, ma gdje bili, sve uposlene u najboljem radiju u Srebreniku i sve ljude dobre volje, sve Bosance i Hercegovce. Eto, hvala Zio za javljanje, veliki pozdrav i za tebe, Saba Hajrula Kažanela, veliki pozdrav tebi i tvojoj porodici i tvojoj mami, nek ti je zdrava i živa, to je od Have iz Tuzle koja pozdravlja svoju princezu, kćerku Irmu u Njemačkoj, svog jedinog sina Mirzu i svoju snahu Enisu u Češkoj. Nena Hava pozdravlja svoju unuča Darica, Ajlu, Saru i Naju i Nena ih najviše voli. Hava pozdravlja svoju prijateljicu Aliju i Medinu u Minhenu u Njemačkoj, a posebno Hava pozdravlja najbolju drugaricu Asimu sa Međaša i tebe Anela, tvoje kolege u studiju. Hava pozdravlja i sve slušatelje koji slušaju radio Srebrenik, izvorni budilnik, od slušateljke Have iz Tuzle. Ako bude sreće, čujemo se i subote sljedeće. Biće pjesma Daleko je Njemačka odavdje, ako ne sad, onda sljedeći subote. S nama je i naš Mersudin, kaže, za najboljeg Muhameda što prodaje najbolju halvu, pozdrav za autoprevoz Enisa, pozdrav Autootpad Selmira, njegovu suprugu Hajretu i njihove radnike, pozdrav za Selmu i Mensura, pozdrav za Mirsu i njegovu suprugu Senada i njegovu suprugu Bibu, pozdrav i za Adelu i Minku i pozdrav za Mirsu u Americi. Kad bi dao sve, samo da je ona nasmijana, volim te dušo moja, kaže Mersudin Omerović. Eto Mersudine, pozdravi za tebe, a selam i pozdrav za kolege u Gradmontu, u Gradašcu, pozdrav za majku Fatu, Nenu Muniru, Vjerovatno mu Niru greška je ovdje. Pozdrav za Hasiju i Čazima iz Gornje Orahovice. Pozdrav za najbolju voditeljicu. Hvala, to je s tebe Anela. Pozdrav. I za sve koji slušaju Izvorni budilnik i sve ljude dobre volje. Biće Mensure, hvala za javljanje. Pozdrav za tebe i tvoju mamu. Da ne vidi fotografiju, ne bi skontala o kome je riječ. Čitam, a ne pratim baš sve. Eto, Mensure, pozdrav i za tebe i za mamu Fatu, pa vidimo se. A Mihana je s nama, kaže jutro iz sunčani Austrije, selam im Anela tebe i uposlenike Radio Srebrenika, našim komšijama i familiji u Babunovićima i Hođićima, kao i prijateljima u Špionici, familiji Hasić, a Elviru i Sedini iz Lušnice, lijep odmor želim u Bosni. Pozdrav idu mojim u Austriji, a posebno unuku Ajnuru, želim lijepo i sretno djetinjstvo, kaže u Mihana. Eto, Mihana, pozdravi za tebe. Nena Devleta iz Mihatovića pozdravlja svoju djecu i snahe, a posebno svojoj koni Medini, sretan danas, sretno danas veselje i tebi Anela, sretan rad, budi zdrava. Hvala Devleta i vi isto tako, mnogo godina u zdravlju i veselju sa svojim najmilijim. Elvin Osmanović kaže, dobar dan, pozdrav za vas u studiju, želim da pozdravim oca Elvira, majku Sanelu, svoju ženu Medihu, sina Darisa, brata Ermina. Sljedeći pozdrav ide za Amidžu Nihadu, Strini, Alvazi, njihovoj djeci i unučadima. Pozdravljam svog punca Mevludina, punicu Samiru, svastiku Medinu, Šuru, Mehmeda i njegovu Hanumu, Melisu, i da ne zaboravim najbolju Nenu Sadetu. I želim joj puno sreće, najviše zdravlja. Pozdravljam vas i voli vas sve, Elvin, živi i zdravi mi bili. Eto, Elvine, veliki pozdrav za tebe, ostani i dalje s nama. I naredni pozdrav, posljednji, Odgani B. Kendelstorfer. Kaže, lijep selam i pozdrav vama, Anela, sa čitavim idealnim kolektivom na 90,8 i 103. Ostajte najbolji vi. Senada, Amir, Mirza, Dževad, vi, Anela, Seniju, Mekić sa Džaferom, tri cijenjena Amira po 10 puta, Đelića, Kurbašića, Hidajetu, Milu sa Đulsom, Safijom, Maksom, Francom, Rileta, Akifa, Šnajdera, Musu, Pusu sa... ja umom, ne znam šta znači ovo, Zlatana sa familijom iz Kelna, ali i u Medinu sa Fehimom, Đulsu, Milu, Medinu, Fatimu, Zelenkić sa familijom, Senadu, Milu, Muminović, zatim Hajru, Zijadu, Samku, Ramzu, Sabinu, Snahu, Minu sa bratom Hamzom, Milu, Hatmu, Sašu sa Marinom, legendom, Šahbazu, cijenjenom pjesniku, brzo oporava, kao i svim bolesnim, brzo ozdravljenje, svim slavljenicima, svadbi i rođendana, sve najsretnije na svijetu, sretno i dugovječno, kao i cijenjenim Osmanom sa Sekom, svi oni, zatim sinu Sedinu, sve najljepše želje svijeta, kao i Manfredu, mužu. Hvala Milanela od Ganibe Džani i Zensa sa 26 stepeni Celzijusa i hvala najljepše od srca. I od mene je lijep dan, želim svim, kao i mojoj miloj Hanki, humanitarki. Eto, Ganiba, hvala za javljanje, veliki pozdrav za tebe, tvoje najmilije, hvala za javljanje svakako i čujemo se sljedeće subote. Eh, da provjerim da li sam sve iščitala, ono što je stiglo do 9 sati, kada su pozdravi u pitanju. Evo, Alija Šerifović iz Ulma kaže, dobro jutro svim ostalim u kolektivu i veliki pozdrav svim ostalim u vaše i moje mile i najmilije ženu, djecu, snahe, unučiće, sve slušatelje, znane i neznane, posebno Osmana, slavljenike, pozdrav, a bolesnim brzo poravak. Eh, jedna sam ovo Alija iščitala, ali uspjela sam. Hvala Alija za javljanje, veliki pozdrav za tebe i tvoje najmilije, hvala za javljanje. Još jednom veliki pozdrav za Tajba i Sladni, našeg vjernog slušatelja i njegove najmilije. Ostajte mi svi zdravi, sretni i nasmijani. Evo, dragi naši, što reći za kraj, veliko hvala što ste i ovu subotu ustali, poranili da se družite s nama. Nadam se da će tako biti i sljedeće subote. A do tada ostajte mi zdravi i nasmijani. Do slušanja.

0: Izudinova korida, Lisović i Srebrenik, nedjelja 26. juli. Očekuju vas brojne borbe bikova šampiona, snage će odmjeriti Rožeta i Roki, Panter i Jelenko, Žućo i Kukan. Brojne druge borbe bikova koje će ljubitelje korida ostaviti bez daha. Za sve posjetioce poseban muzički ugođaj uz Moni i Mahira Petrovića. Nedjelja 26. juli, Lisović i Srebrenik, Velika korida u organizaciji Izudina Ahmetovića. Svi ste dobrodošli.
1: Pratite TVS Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: A onda...
2: Dobro jutro, kako će?
3: Stare, nove, najnovije izvorne pjesme.
2: Od satelita nikad nisam prevario se.
1: Pozdravite svoje mile i najmilije.
4: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
3: Budite u eteru.
2: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
1: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
3: Najslušanije izvorne pjesme i najbolji izvorni ritam. Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmed Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anila Ibrić.
5: Malim?
6: Od koga je bio pozdrav?
7: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
8: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
3: Subotom od 7, izvodni budilnik.
1: Radio za sve generacije.
3: Srebrenik radio.
9: Može, ja bi nešto van etera da pitam.
10: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša. Diskoteka Galaksis. Groznica, subotnje večeri.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u Hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

I'm gonna go to the hospital.

0: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
1: Tražiš više od treninga?
0: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
0: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Priseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
0: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor

0: Trpate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju. Uz papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skid

Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenica.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: s vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje na

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 499.

0: Žena zna zašto Ginomedica.
1: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGAS DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.

0: Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
1: vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

Odmorite se uz Srebreni radio.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: je Dino.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
2: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.

0: Ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
3: 1, 2, 3, ej, 1, 2, 3, ej. 1, 2, 3, ej, 1, 2, 3, ej.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: benzínskej pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva Imaziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Televízia, internet, telefón, 170 digitálnych kanála, 15 bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV priemníka bez dodatnej náknady, vrchunská rezolúcia slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, bezplatní razgovory prema svým fixným mrežama u Bosni i Hercegoviny i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Hitovi 90.8 i 103.
1: Thank you.